0: ہماری اگلی پیشکش محمد رفیع اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں دو استاد فلم سے قمر جلال آبادی ہیں، گیتکار اور سنگیتکار ہیں او پی نیئر۔
1: ہم اپنے سامرتھ کے انوسار کرم کریں تو خود کو بھی اچمبھت کر سکتے ہیں۔ تھامس ایڈیسن۔
2: ہر طرف پھیل رہا

ابھی آپ سن رہے تھے محسن شیخ جوتی ٹنگری اور ساتھیوں کی آوازوں میں سورج پہ منگل بھاری اس فلم کا گانا. دوستو وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے انترال کا. چتلوک کاریکرم جاری رہے گا اس بریک کے بعد بھی.

نمائش البم سے پنکج اداس کی آواز میں آپ نے سنی یہ غزل. چلیے بڑھا جائے اب شانتنو موئترا کے سنگیت کی اور. پرسون جوشی کے بول ہیں, شبھا مدگل کی آواز, کیا کہتا ہے من کے منجیرے فلم کا البم سے یہ گانا, آئیے سنتے ہیں.

اس خوبصورت سے گانے کے لیے ہم نے پوچھا تھا اس کے شاعر کا نام, تو کچھ ہمارے پاس کامنٹس آئے ہیں. آپ سب نے لکھا ہے کہ اس کے شاعر تھے احمد وسیع. جی ہاں, احمد وسیع کا یہ کلام تھا, فلم تھی قانون اور مجرم. اور اس کو اسکرولنگ کے بعد مجھے نہ جانے کتنے گانوں میں, کتنے کامنٹس میں یہ گانا نظر آیا. آپ سب کی پسند شاید مجھ سے کافی حد تک ملتی ہے. آپ سب کا بہت بہت دھنیواد جو اس کاریکرم میں ملتے جلتے گانوں کو آپ نے بھی چنا. ہمارے ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ شام میری مسوری میں گزری تھی, بہت ہی اچھا ڈھلتے سورج کے ساتھ وہ سورج کی کرنیں, پہاڑوں کے پیچھے سے وہ چھپنا, وہ نظارہ بہت سندر تھا. میں نے فوٹو کھینچ کر ابھی بھی جو میرے پاس ہے. سچ میں شام تو مجھے بہت اچھی ہی لگتی ہے. میں ہر روز ہی, کل ہی میں نے ایک فوٹو کھینچی ہے. جیسا کہ ہم نے پوچھا بھی تھا کہ آپ کی سب سے خوبصورت یادگار شام کون سی ہے, آپ اپنے انوبھو ہمارے ساتھ ساجھا کیجیے. ویسے ہوتا ہے نا ساتھیوں کہ ہم جب اپنے انوبھو ساجھا کرتے ہیں تو ہی انوبھو کسی دوسرے کے لیے آشا کی کرن بن جاتے ہیں, ان کے ہوٹھوں کی مسکراہٹ بن جاتے ہیں. ایک کامنٹ میں ساتھی نے لکھا ہے کہ ہاں جی شام تو ہر کسی کو اچھی لگتی ہے. میری ممی کے شام کے ٹائم جب شادی نہیں ہوئی تو وہ نانی کے گھر ندی کے کنارے جایا, کیا لکھا ہے انہوں نے, جایا کرتی تھی. ارے واہ. ایک کامنٹ میں ساتھی نے لکھا ہے میری زندگی کی سب سے اچھی شام وہ ہے جب میری ککشا 12 کا بورڈ کا پرینام آیا تھا اور میں نے 96.96% کے ساتھ پورے گاؤں میں ٹاپ کیا تھا. تو بھائی سب سے پہلے آپ کو بہت بہت بدھائی اس کے لیے. اور آگے لکھا ہے کہ اڑوسی پڑوسی رشتے دار سب ملنے آئے ہوئے تھے اور میرے ماتا پتا کی آنکھوں میں گرو کی چمک کو دیکھ کر میرے لیے وہ شام امٹ ہو گئی. بالکل, بہت خوشی کا پل ہوتا ہے ماتا پتا کے لیے, گرو کا پل ہوتا ہے. ماتا پتا اپنے بچوں سے بہت ساری امیدیں رکھتے ہیں اور جب وہ امیدیں ساکار ہو جاتی ہیں تو یقیناً ان کا سر گرو سے اٹھ جاتا ہے. ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ اپنے وعدے کے مطابق ایک چھوٹے سے انترال کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ سمبھاوت گیتوں کی فہرست پیش کرتا ہوں. یہ آپ کی لسٹ میں سے میل کھا لیں تو میں اسے اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا. انہوں نے کچھ گانے لکھ بھیجے ہیں. آگے لکھتے ہیں کہ یہ میرے کچھ ترانے ہیں, اگر آپ کی لسٹ سے میل کھائیں تو بڑی خوشی محسوس ہوگی, اگر نہ بھی میل کھائیں تو کوئی غم نہیں, اگلی بار پھر نئی امید کے ساتھ کوشش کریں گے. بالکل جی, یہ امید پر تو دنیا قائم ہے. اور ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ جیسے کہ ایک آسمان کا ایک تارہ ہماری کوئی خواہش پوری کرے تو وہ کیا ہوگی. تو ایک ساتھی لکھتے ہیں کہ خواہش پوری کرنے کی بات ہو تو میں یہی خواہش مانگوں گی کہ میرے وہ سبھی جو مجھ سے بچھڑ گئے ہیں وہ مجھے پھر سے مل جائیں. تو ایک ساتھی لکھتے ہیں کہ اپنی خواہشوں کی بات پوچھی ہے تو انسان کی زندگی کسی کسی کی پوری ہوتی ہے, وویدھ بھارتی کے سوا کوئی چینل نہیں ہے, بس یہی میری خواہش ہے. تو بس جڑے رہیے وویدھ بھارتی کے ساتھ. ایک کامنٹ آیا ہے, لکھتے ہیں دنیا میں سب سے اچھی چیز جسے انسان کو سویکار کرنا چاہیے وہ ہے جیون کی ورتمان استھتی کو پریم اور سمجھداری کے ساتھ سویکار کرنا. اسے ہی سویکار کہتے ہیں جو من کی شانتی سنتوش اور ہر حال میں خوش رہنے کی کنجی ہے, کیونکہ جیون ہمیشہ ہماری مرضی کے انوسار نہیں چلتا. بالکل صحیح بات آپ نے لکھی ہے کہ ہماری مرضی کے انوسار نہیں چلتا. ہر شام اپنے سمے پہ آتی ہے, سورج اپنے سمے پہ ادے ہوتا ہے, اور ہر صبح سورج کا ادے ہمارے اندر امید جگاتا ہے, جینے کا حوصلہ دیتا ہے کہ اٹھو جاگو اور اپنے لکش تک پہنچنے کا پریاس کرو. تو سنیے یہ گانا, بتائیے فلم کا نام.

باتیں آج بھی آپ کے دل کو سکون دیتی ہوں؟ اس احساس کو ہمارے ساتھ شیئر کیجیے، کیونکہ کسی کی امید بن سکتی ہے آپ کی باتیں، آپ کے انوبھو. ویسے جب باتیں تاروں کی چل رہی ہیں تو یہ گانا سنیے اور ذرا بتائیے. اور ویسے یہ گانا مجھے آپ کی لسٹ میں مل چکا ہے، بہت سارے ساتھیوں کی. بہت ہی پیارا گانا ہے، اس کے گیتکار اور سنگیتکار کون ہیں؟ سنیے ذرا.

ہمت فراہم کرے کہ میں ان ادھورے خوابوں کو دنیا کے اصولوں کے بیچ چل کر اپنی پہچان بنا کر پورا کر لوں. کیا بات ہے, آپ کے سارے خواب پورے ہوں, یہ ہماری شبھ کامنائیں. اور دوسرے ساتھی لکھ رہے ہیں کہ رات جتنی گھنی ہوتی ہے سویرا اتنا ہی قریب ہوتا ہے. آگے بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے, وہ میں پڑھتی ہوں. لکھتے ہیں, ہر کالی رات اپنے ساتھ تھکاوٹ اور سناٹا لاتی ہے, لیکن یہ اس بات کا پرمان بھی ہے کہ پرانا وقت بیت چکا ہے. کشتج پر ابھرتی پہلی کرن کیول اجالا نہیں بلکہ سنگھرشوں پر وجے کا پرتیک ہے. نئی امیدیں ہمیں ساہس دیتی ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی شروعات کریں. مردل کلپناؤں کے دن, سکھد بھوشیہ کے سندر سپنے اکثر سب سے کٹھن راتوں کے گرو سے ہی جنم لیتے ہیں. کتنے سندر شبدوں میں پھرویا ہے آپ نے دل کی بھاوناؤں کو. ایک ساتھی نے لکھا ہے, آج کی عبارت ایک بہت ہی اچھا سندیش دے رہی ہے کہ کبھی بھی نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہر اندھیری رات کے بعد ایک اجلی صبح آتی ہے. اس لیے پرمپتا پرمیشور پر وشواس رکھ کر آپ اپنا کرم کریں اور سریلا سفر طے کرتے رہیں. ساتھیوں, بہت ضروری ہوتے ہیں یہاں پر رشتے بنانے, رشتے بنا کر رکھنا, کیونکہ کچھ رشتے چاند کی طرح ہوتے ہیں جو دور ہو کر بھی دل کے بہت پاس, اور کچھ لوگ تاروں کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہوتے, لیکن ہاں اندھیرے وقت میں ان کی روشنی ہمیں ٹوٹنے نہیں دیتی. شاید اسی کا نام امید ہے. آپ کیا کہتے ہیں ذرا بتائیے. اور بات چلی ہے چاند کی تو یہ گانا ہو جائے, اور بتائیے کہ کیا یہ گانا آپ کی لسٹ میں تھا.

0: وقت بدلتا ہے، دور بدلتے ہیں،
1: پر کچھ دھنیں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔
2: لگ جا گلے کے پھر ہنسی رات۔
0: یہ وہ یادگار نغمے ہیں جو یادوں میں آج بھی مہکتے ہیں، ہر لفظ میں چھپی

0: وقت بدلتا ہے، دور بدلتے ہیں،
1: پر کچھ دھنیں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔
2: لب جا گلے کے پھر ہنسی رات،
0: یہ وہ یادگار نغمے ہیں جو یادوں میں آج بھی مہکتے ہیں، ہر لفظ میں چھپی ہے۔